spušta svod. Imuni se dižu, sajle škripiju zovu noć. Odriši ja san saku, sad se natrag more poć. Ja sa ribar, ovo more, moj je san.

0: Z aktualom lahko tudi v pisarni voham morje.
1: Aktual.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve.

Dečki, simpatičen fant, ki ima nastop danes v Mariboru. A gre kdo tja?